0: is fehe an chéad Venus an Junior sin cuivile is fehe ele an tarna blian cuige míle ar fad tan a seamar agat tosid an cuig hórna seamarí feste sa tó co tólach an éirin tosid an cund ordán bilgi an agus arig dachaf ar elu nóracht agus tó lis mór chun tólhíl se chúrstach agus is jasa sin ekolg so mei gomei rúdi anus gomei dínan an rauil sem sem Mark Zuckerberg a yíl as seo ar nói ar nó da hugu jín cantra chanag se kostán Rowan Kelly, ni han tænne mis jøsje, det er nogle strand Kelly der er mere, der så begge nis, well nis jøsje, ach rækker mig, der så sådan kende hege, og hvis is lærer går med sig kun er sådan, der så kan være så frakken sådan, en år har gået er ikke noget med sig, så tyrer sådan også i Europa, der så bærte hege, er sådan også så, tach saur, kusland saur, hvis an stoker lande.
1: Kusland saur, og hvis nætter en en vædder kæmme det hugger sig at kusland mere griser.
0: Ni'r tugwg le ffys, gwmynig ni hwgtwr le ffys eisiau, gwrm e'n mersio he, ni'r rosio sir, gwaep yn o'ch egan am cain yn yr tatu, na tatu o'n siachtw dyna, is sefer sy tîr, ni'n chiach o gwrwch Cwyslan, Costas Cwyslan eisiau hwrt o'n erichin.
1: Beidrwg
0: o be Mark Zuckerberg o hwg leach yn
1: synnwyrt y fach dara. Beidrwg o be, beidrwg o be, fantastic, Tish could be at Sunday Club and the Skirrid on Gushlaw and the bag around the Shen Chikina Kasun.
0: Shinazurke, I was at Genevieve Gest, Tarlin Shashna Urn to Nout, Farrell, Honic, Nahul Bochtach Nerd, and Tosil Dyson, Honic Shashin, I was a Kanakishin, Gustasha Gargama, Don Kushlan, Kanakishin, Balinatre, Chach Balinatre, no, Nihurikin, in Arigatuation, Gafola, Pedro and Pedro and Jahampla took her against Tosil Zuckerberg.
1: Shad, you should honest be sure. I guess in Gielo Shasha fact that's not Horahoji at all, I guess, in the club in the San Hana Henig.
0: No, need all. Mae'n letter sy'n mor, gymynig le clob yna, oriwch da anchi, cwjyn sy'n lo, a gwyd costus rhaid. O log a law. Ach, sio togri special. Sio na ffog wyl na siamroga. Mae'r dwrs na siamroga. Fe jyst blianta i dira 20,000 euro oil. So, ta chetwch am siwyd. Ac bain siomra ffestas ac o siwyd. Bain tordon ac tolwch yn irnys. Bain a tol hilchig lis môr. So, you know, bain ffec ffer iad go brach on da honker.
1: Agus is toch ook gemis is een gemalisch de ruïne lucht vierchende vegetaarde vierchende terug hier. Agus gus is het toch of jou zijn glühe de vooran die neveg vierchende terug hier schouw kom agus het train oil.
0: Hoe zie je het? Agus ik schouw maak nog wel eens een te maar hen toch die glühe dolle genieten met de dan zie je is.
1: Zijn orden is.
0: Marschen de dierige.
1: Orden werk Zuckerberg marschen we vooral.
0: Schone dierige. Ik denk dat ik toch goed voor kom hij kore ege naar de power weet na hot naar de hoogste zo anders kunt.
1: Sjadirch. Agus er over ellis fadenish Erfurt for Lloyd gehosh edolchen keen of will of actar topiger climar visha maul o have on route velach shine ve hochle shinach vierchenish gewil kaplanol or gugus for britile dian of on gotapig.
0: So, yeah, agus shadol on yart gnert gus good even tashi the sul major gemach etelty machs in Erfurt and saur shkhu no better go shin ul vier noch marsbrook acht ni vachshin roite mor mach jesh gdorloche agus Tá an obair an rúdhheile chuí na fuiláthair á lethnú agus a chur leis rudí chiló aige meid scardetil an dolana agus sin anú is mú agus bei 2.2 kilométar go aid in san rúdhheile nar vis a dénta. Chamá le sin tá an Críochfort tá an ceplan á lurga chun Críochfort nu a gá órár thugant agus a chur leis an hangar atá acha chamá och gé nu a dib sin agus chur leis an stáisiún dóitáin go bunúsacht na hásin go léir a vín sa testal a ein Airfort a thugant an agus Fi mwyd y cain ffrisio hana, gos fi mwyd y ro, wel, ta Erfurt Chorca gar gyma. Ach, fi mwyd cain ffrisio bert aaron yw, agos fair fi dolgwydi Erfurt Chorca ili dene, agos dwi'r te gwrwgach ar gyrraf Cytrin yn sy'n tolon fwy'n awn na li, agos gyr y reigen gyrraf sy'n Erfurt yn am. Ach, mae'n bydyn egin ron, o'r hentwg wedi balen y martra, o'r hentwg wedi dro chachar Chorca un, o'r tasio gybrau ach wawn, Balan am Artra agus an Tholán dwrt e, agus ddetach sa sin anfailach rwrt. So, is dawl am ma fi an etilti rílta o'n Airfort seo gwydi átana ar le. Is dawl am gamei eilafair agus bai dina brasas da cinti maas feidu lo Airfort vlaclia a hachint leis an trácht o leis an mrúus ga hen o'r lelivin an. Agus, you know, tegan údarás átula a seo chamar ta Port Lariga trish Cahroch is kunde Port Lariga trish 1.3 miliún chur stachan o gofil is neidiog agus ta Cahroch kunde loch garman trish 100 mil agus Cahroch kunde chair chynig trish 100 mil chur stachan chamar so tigin chi